0: ata ana akwa han dan no na me dem se bi ntisa me ne me yere dan no obebo pie so a eno no so mra di na na mra ni no tinya mra bia no musore ko fabre enye adwuma na enye adwuma kire
1: ewe
0: tinya mra bia no musore ko fabre enye adwuma na enye adwuma kire
1: ewe
2: dia na se yesi ne tie me de landlord na hunya se obeba me dem
3: Eyo, modi ebebre na me mani nwura ho ene odi amma ma hai wodi ma wa bre na me mani nwura ho ene odi amma ma hai wodi ma wa
4: dia na ye de mra na chichire etu omo so mra a wo manga na dia tumu wede pensan sese wa ene sa de na panipo a wore na we her policy planning and monitoring ne evaluation so ene ma wo mo ye fredi je bia santre ene wo sian kama ga na di che nyina dan tese na uta ye ana ugusu ye ajai esan se mra na ubedi se de se na fata na mo ya zidi aso mpotam ho eno mrante hene wo yamfre bo mo ye ye watam tuo wadi asine yam wo gabo tuo eto se etupe de tian so da ho na jese eno no akofo asam de aba eno no opanyini wo no so agina so edese afutoi ama na wo de ntire de kɔ so wo yi na se